vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band.
2: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest.
1: Billetter får du på Ticketmaster.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, ytre strøk skyer frem til formiddagen, ellers lett skyer oppholdsvær. Kristiansund og Smøla 16 grader, Aure Averøy og Jemnes 17, Eide 18, Tingvoll og Halsa 19, Surndalen 21 og Sunndal 22 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, ytre strøk skyer frem til formiddagen, ellers lett skyer oppholdsvær. Kristiansund og Smøla 16 grader. Aure, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Tingvoll og Halsa 19, Surndalen 21 og Sunndal 22 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.